ברנרד איידינג, מנצח על הקונצרט חבאו הנפלאים. קצת סיפור מאחורי הקלעים, זה היו תקופות שהיה ממשק גדול בין אומנות זו לאומנות אחרת, ומגיע דביסי לחברו שגר לו רחוק, מלארמה, ופורט לו על הפסנתר את היצירה הזאת, והתגובה הנדהמת של החבר אומר את המוזיקה שלך עמוקה יותר מהפיוט שלי. נו, איזה מחמאות צריכות להיות יותר מזה. טוב, אנחנו הולכים עכשיו לבמות הגדולות, בדיוק הפוך מה שנקרא. אנחנו הולכים לוורדי, הולכים לנבוקו, נבוכדנצר. ורדי היה ממזר גדול, הוא הסווה את המחאה הפוליטית שלו בצורה מאוד יפה. כמו שרוקדים קפוארה וקוראים לזה ריקוד, אז הוא בעצם יצא נגד המצב הפוליטי אצלו, ובחר לעשות את זה דרך אנחנו, העם שלנו, היהודים, מקהלת מה שנקרא המסכנים, שנכנעים לנבוכדנצר שבאמת מקשה על החיים. אז על הבמה המאוד מאוד גדולה של האופרה, אולי המפורסמת או מהמפורסמות ביותר, אנחנו נשמע את מקהלת העבדים. קדימה.

אז הנה קצת תקשרים, ורדי גם חטא בתחום האוכל, והיה ידוע כבשלן אדיר, אדיר, אדיר, ושגריר של המטבח האיטלקי, הוא היה נוהג לשלוח גבינות מפרמה ופרושוטו עם לחברים שלו, ואשתו אפילו טענה שאחרי שהוא עושה ריזוטו, הוא יכול להפסיק להלחין, כי הוא עושה את זה יותר טוב ממוזיקה אפילו. אז הנה עוד הקשר של מוזיקאים שאוהבים אוכל. אנחנו עכשיו עוברים מהמנון איטלקי אחד למשנה, ממש אירוויזיון פה היום. אלגר אמר שהנפלא שמשמש בטקסי סיום ובטקסים ממלכתיים, וביום העצמאות פה השמיעו אותו הרבה מאוד פעמים, אז אנחנו נשמע אותו.

טוב, עכשיו בספונטניות אנחנו מחפשים קסילופון ואת חן סימבליסטה אם אפשר. למה? כי תכף נסביר לכם.

אני הייתי שמח להיות הקסילופון שם, אז טוב יצא לה. שיתוף פעולה של ביצועיסט שהוא מוזיקאי אדיר בכלי שתמיד היה נשמע מוזר, אבל גם אנדולינה מצד שני, לכו תדעו לאיפה זה נגמר. והקצב הזה של דרום אמריקה, ובהחלט אם אנחנו קצת הלכנו על ריקודים היום והכל, זה אחד מהם. אוקיי, ועכשיו לכלי שאני מאוד אוהב במסגרת ביזר, נקרא לזה, קלרנית. דיברנו על קלייזמרים, אבל הנה פה בכלל משהו אחר לגמרי. קונצ'רטינו, קונצ'רטו קטן, מקובץ, אינטנסיבי, לקלרנית של ובר, שאין דרך לא ליהנות מהידיעה שקלרינט הפך להיות הכלי שלנו אחרי זה. כמעט אימצנו אותו. אז קדימה, בוא נשמע. Thank you.

בול עכשיו, אם אפשר להגיד, חוגגים 200 למותו של האיש. שירנו כמה מתנות יפות. איך אני אוהב קלרינט. טוב, אנחנו נמשיך לכלי אחר שאני מטורף עליו, שזה אקורדיון. והפעם ליצירת מופת של יואן סבסטיאן באך, טוקטה ופוגה ברי מינור, שיש אפילו מוזיקולוגים שטוענים שזה לא הוא כתב אותה. ומעניין, זאת היצירה הכי מפורסמת שלו, אחת מהמפורסמות. אבל אין מה לעשות, זה עדיין חתום על שמו, והאקורדיון פה על תפקיד ההוגה ובמקור, טוקטה ופוגה ברי מינור, קדימה.

סרגי סדובוי יושב עם האקורדיון הענק והמפלצתי שלו, ותודו שזה מרגש. אז אנחנו עוברים לעוד בית אחת, הפעם בלה ברטוק, וחבר, שמוליק אלבז, נגן מנדולינה, שהקדיש את חייו לכלי הזה, בניגוד אליי שפרשתי באמצע. וצריך להגיד משהו על שמוליק אלבז, שגדל בבאר שבע ולקח את המיזוג הזה של מורה רוסי עד לקצה, ועבר אותו. ושכלל את הכלי ושכלל את המוזיקה שלו, ויש לנו פה יצירה מקורית, כיפית, עוד פעם ריקוד, כי אנחנו רוקדים, זה יום העצמאות, אז קדימה בוא נשמע את בלה ברטוק בפרשנות של שמוליק אלבז.

0: טוב, אז שמוליק אלבז במחולות הרומנים של בלה ברטוק, וזהו, החזיר אותנו למקור, מנדולינה. איזה כיף. טוב, ועכשיו בכל זאת יום העצמאות, מתי כספי, שהלך לעולמו, ושביל באמצע, שביל בצד, יום חג, כולם חופפים, אז קודם כל שיהיה חג שמח לכולם, אני מאוד נהניתי, שיהיה לנו ארץ נהדרת. וממני יונתן רושפלד באמת, רק אושר ואושר והרבה מוזיקה טובה. חג שמח.
1: העצמאות שלי, ערך והגיש השף והמוזיקאי יונתן רושפלד, ערך לשידור אורי מרקוס.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: אנחנו ממשיכים בזרקור הבקשות שלנו. מעכשיו עד שתיים, שעתיים שכל כולן בשבילכם, לבקשתכם. התוכנית שלנו היום עמוסה במיוחד, אז נפתח מיד בבקשה הראשונה שקיבלנו מכם, של שלמה דגן מירושלים. שלמה ביקש לשמוע את מוזיקת האבל המסונית של מוצרט בדומינור 477 ברשימת קשל. מוזיקת אבל לבונים החופשיים של מוצרט, אישטוון קרטס, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

מוזיקת אבל לבונים החופשיים בדומינור 477 ברשימת יצירות מוצרט. אישטוון קרטס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. וממוצרט לבטהובן, לבקשתה של נועה מעוז ליברמן מרמת השרון, נועה ביקשה לשמוע את הסונטה בדו דיאז מינור, סונטת אור ירח של בטהובן, והנה היא כאן בנגינתו של הפסנתרן אמיל גיללס.

סונטה בדו דיאז מינור, אור ירח מאת בטהובן, בנגינתו של הפסנתרן אמיל גיללס. וכעת לבקשתה של עדנה קלקסבורן מרמת גן, עדנה ביקשה לשמוע את מחזור השירים שירי מסע מאת רייף וון וויליאמס, למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון, מחברם של אי המטמון והמקרה המוזר של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. סטיבנסון היה טייל נלהב, מסעותיו התכופים מעבר לים היו השראה לספרי המסעות הרבים שכתב. שירי המסע שחיבר באחרית ימיו מציגים את דמותו של הלך מתבודד, נווד היוצא למסע בדרכים. הוא מוותר על החיים החומריים, הנוחים, ובוחר בחיי הדרך, כמילותיו הפותחות של השיר הראשון, הנודד. אינני מחפש ממון, אהבה או תקווה, או אפילו חבר שיקירני, כל שאני זקוק לו הם השמיים מעליי והדרך תחת רגליי. הרוח הזו, האופטימית, שורה על רבים מן השירים, אך בשירים אחרים ניכר שהנודד נטש בעל כורחו חיים מאושרים יותר בעברו. השירים מדגישים לעתים קרובות את יפי הנוף ומשמשים רקע לערעורים עמוקים על זמן, זיכרון וחלוף החיים. היצירה משתייכת למסורת מוזיקלית ענפה של שירי נדודים, כמו למשל מסע חורף של שוברט או מחזור השירים של מלר, שירי שוליה נודד. אך שלא כמו ביצירות אלה, אצל וון וויליאמס הגיבור אינו טרגי ומלא מכאובים, אלא אדם המקבל את חייו בפשטות ובשלווה. שירי מסע מאת רייף וון וויליאמס, כאן בקולו של הבריטון תומאס אלן, סיימון ראטל מנצח על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם.

אלה היו שירי מסע, Songs of Travel, מאת רייבון וויליאמס, למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון. שר זמר הבריטון האנגלי תומאס אלן, סיימון רטל ניצח על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם. המאזין אליהו סגל ביקש לשמוע יצירה שהוא אוהב, אוהב במיוחד. את שלישיית הפסנתר השנייה בדומינור, אופוס 66 של פליקס מנדלסון. נשמע אותה על ארבעת פרקיה, בנגינת הכנר ליאונידס קוואקוס, הצ'לן פטריק דמנגה והפסנתרן אנריקו פאצ'ה. שלישיית הפסנתר השנייה של מנדלסון.

ליאונידס קוואקוס, כינור, פטריק דמנגה, צ'לו, ואנריקו פאצ'ה, פסנתר. הם ניגנו את שלישיית הפסנתר השנייה בדומינור, אופוס 66, מאת פליקס מנדלסון. בסימפוניה זו שלי יש דברים שטרם נשמע דוגמתם מעולם לאוזנו של אדם. כל הטבע כולו זוכה בה לכל, ומספר סודות שדוגמתם לא ידענו אלא בחלומנו. מתחולל כאן כאין שחזור מוזיקלי של מעשה הבריאה, החל בהוויה האטומה, הדוממת והאלמנטרית של כוחות הטבע, עד לישות הענוגה של לב האדם ומעבר לו, עד לאלוהים. אחרי מבצע האדירים של הסימפוניה השנייה, שהתחבטה בשאלות הנצח של החיים והמוות, החליט גוסטב מלר, אולי בהשראת הנוף המרעיב שבסביבת ביתו החדש בשטיינבך, באזור חבל האגמים של זלצבורג, להפנות את מבטו אל פשטותו הזקה של הטבע וחידת היקום. מה שיצא תחת ידו היא יצירת כבירת ממדים בשישה פרקים מן הארוכות בספרות המוזיקה, המזמרת בשבחי הפרחים, החיות, האדם והאהבה האלוהית. המלחין, הבורא עולם, סוחט מן הטבע את כוחו ותמציתו ומזריק אותו אל יצירתו. הסימפוניה השלישית של מלר עברה תמורות וגלגולים רבים עד שקיבלה את צורתה הסופית שבה היא מוכרת כיום. תחילה ביקש מלר להעניק לכל אחד מששת פרקי יצירתו כותרת פרוגרמטית, תוכניתית. אך לבסוף, כנראה בהשפעת כתביו של ניטשה, החליט לגנוז את תוכניתו המקורית. החיים המאושרים, חלום ליל קיץ, המדע העליז, חלום בוקר קיץ, חלום צהרי קיץ, פן, פואמה סימפונית, כל אלה הפכו בסופו של דבר לסימפוניה מספר 3 ברמינור. גם כותרות הפרקים שהתחלפו פעמים אינספור, הפכו מסיפורם של הפרחים והחיות, האדם, המלאכים והאהבה, לציונים ענייניים של אופי ומהירות. המאזין זיגי קופר מקיבוץ צאלים ביקש לשמוע משהו מהסימפוניה המופלאה הזאת, השלישית של גוסטב מלר, ואנחנו כמובן שמחים מאוד. אז נשמע את שלושת פרקי האחרונים, אשר מקושרים במידה רבה יחד. הפרק הרביעי בקולה של זמרת האלט, הנשען על שירת החצות של פרידריך ניטשה, מתוך חיבורו כה אמר זרתוסטרה. הפרק החמישי, הבימבם, עם מקהלת הנערים והנשים עם זמרת האלט, ופרק הסיום, הנשגב, 20 ומשהו דקות שאין יפות מהן. ריקרדו שאי מנצח על תזמורת קונצרט חבאום המלכותית, עם המקהלה הפילרמונית מפראג, ומקהלת הילדים של הולנד, עם זמרת המצו סופרן, פטרה לנג, השלישית של מאלר.

צריך לנשום עכשיו. צלילי הסיום מתוך הסימפוניה מספר 3 מאת גוסטב מאלר. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חברה מלכותית, ובשני הפרקים שקדמו לפרק הזה הצטרפו גם המקהלה הפילרמונית מפראג ומקהלת הילדים של הולנד עם זמרת המצו סופרן פטרה לנג. אני כל כך קיוויתי שהשקט יישמר ושהזקות לא תופעלנה, לפחות רק בפרק הנפלא הזה, אבל מה לעשות, לאיראנים היו תוכניות אחרות. ורק אספר לכם שלפני כמה שנים הזדמן לי לראיין באחת התוכניות שלנו כאן את המנצח אליהו ענבל, שממש החודש חגגנו לו כאן יום הולדת 90, וביקשתי ממנו לבחור פרק מוזיקלי שהוא אוהב במיוחד. חשבתי שיהיה לו קשה, אבל היה לו דווקא מאוד קל, הוא ענה מן המותן. פרק הסיום מתוך הסימפוניה השלישית של מאלר. זהו, הגיעה השעה להיפרד. תודה רבה לכם על כל היצירות היפות שבחרתם בשבילנו כאן היום. אתם ממש עורכים מוזיקליים מבוזבזים, ואתם גם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו יצירות שאתם אוהבים במיוחד. אנחנו נשמח מאוד להשמיע לכם אותן. ממני אורי מרקוס, להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב ושבת שלום, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשחרית לשבת. עורכת קריסטינה גוליאט, האזנה מהנה לכולנו. תחילה הפתיחה לחתונתו של קמאצ'ו, זינגשפיל בשתי מערכות מאת מנדלסון. נשמע את חברי אקדמיה סנט מרטין, בניצוח נביל מרינר.

פתחנו את השחרית לשבת בפתיחה לחתונתו של קמצ'ו מאת מנדלסון. שמענו את חברי אקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר. נמשיך בסינפוניה קונצרטית לשתי קלרניות ותזמורת במי במול מז'ור מאת הופמייסטר. ינגנו דיטר קלוקר ווולדמר ונדל בקלרניות עם חברי אקדמיה סנט מרטין, הפעם בניצוח היונה בראון.

שמענו סינפוניה קונצרטית לשתי קלרניות ותזמורת במי במול מז'ור מאת הופמייסטר, ניגנו דיטר קלוקר וולדמר ונדל בקלרניות עם חברי אקדמיה סנט מרטין בניצוח איונה בראון. לפנינו סרנדה לחליל, כינור וביולה ברי מז'ור, אופוס 25 מאת בטהובן. ינגנו חברי אנסמבל גודייה.

חברי אנסמבל גודיה ניגנו סרנדה לחליל, כינור וביולה ברי מז'ור, אופוס 25 מאת בטהובן. נשמע עכשיו קונצ'רטו לכינור מספר 3, אופוס 61 מאת סן-סאנס. ינגנו אייזק סטרן בכינור, עם תזמורת פריז, בניצוח דניאל ברנבוים.

זה היה קונצ'רטו לכינור מספר 3, אופוס 61 מאת סנסנס, ניגנו אייזק סטרן בכינור עם תזמורת פריז בניצוח דניאל ברנבוים. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 11, החורף, אופוס 214 מאת יואכים רף. התזמורת הפילרמונית הממלכתית של סלובקיה בניצוח אורס שניידר.

זו הייתה הסימפוניה מספר 11, החורף, אופוס 214 מאת יואכים רף. שמענו את התזמורת הפילרמונית הממלכתית של סלובקיה בניצוח אורס שניידר. נשמע עכשיו קונצ'רטו לפסנתר מספר 4 במי במול מז'ור מאת ג'ון פילד. מיסיה לורורק בפסנתר עם נגני מוצרט מלונדון בניצוח מתיאס במרט.

זה היה קונצ'רטו לפסנתר מספר 4 במי במול מז'ור מאת ג'ון פילד. שמענו את מיסי אל אורורק בפסנתר עם נגני מוצרט מלונדון בניצוח מתיאס במרט. וכאן אנחנו מסיימים. שחרית לשבת, ערכה קריסטינה גוליאט, הטכנאי רונן דהן, עמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם שהזנתם. עד לתוכנית הבאה, נשמע סימפוניה במי במול מז'ור, מספר 9, אופוס 70, של שוסטקוביץ'. תנגן התזמורת הפילרמונית של מינכן, בניצוח סרג'ו צ'ליבידקה.

שמענו סימפוניה במי במול מז'ור מספר 9 אופוס 70 מאת שוסטקוביץ'. נגנה התזמורת הפילרמונית של מינכן בניצוח סרג'ו צ'לי בידאקה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. הבוקר בתוכנית נשמע סימפוניה מספר 5 בסי מינור מאת קרל פיליפ אמנואל באך, קונצ'רטו לפסנתר מספר 13 בדו מז'ור מאת מוצרט, הפתיחה לאופרה האיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני, הפתיחה התזמורתית רומאו ויוליה מאת צ'קובסקי, קונצ'רטו לצ'מבלו ולתזמורת, קונצ'רטו כפרי מאת פרנסיס פולנק, שלישיית הפסנתר אופוס 50 מאת אנריקה גרנדוס, סוויטת חיזיון נאצל מאוד מאת הינדמיד, והסימפוניה הספרדית של ללו. לכולנו האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה מספר 5 בסי מינור, מאת קרל פיליפ אמנואל באך. אילן וולקוב מנצח על התזמורת הקאמרית הישראלית.

התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוח אילן וולקוב פתחה את תוכניתנו בסימפוניה מספר 5 בסי מינור מאת קרל פיליפ עמנואל באך. נמשיך בקונצ'רטו לפסנתר מספר 13 בדו מז'ור מאת מוצרט 415 ברשימת כחל. מנגנים אנדרה שיף בפסנתר וקמרת האקדמיקה זלצבורג בניצוחו של שנדור וג.

האזנתם לקונצ'רטו לפסנתר מספר 13 בדו מז'ור מאת מוצרט, מספר 415 ברשימת כחל. ניגנו אנדרש שיף בפסנתר וקמרת האקדמיקה זלצבורג בניצוחו של שנדור וג. ממוצרט לרוסיני, לפנינו הפתיחה לאופרה האיטלקיה באלג'יר, על התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קלאודיו אבדו.

התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קלאודיו אבאדו נגנה את הפתיחה לאופרה האיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני. נמשיך בפתיחה התזמורתית רומאו ויוליה מאת צ'ייקובסקי. זובין מטה מנצח על התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס.

את הפתיחה התזמורתית רומאו ויוליה מאת צ'ייקובסקי שמענו מנגינת חברי התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס בניצוח זובין מטה. נאזין כעת לקונצ'רטו כפרי, קונצ'רטו לצ'מבלו ולתזמורת מאת פרנסיס פולדנק. פסקל רוז'ה מנגן בצ'מבלו ואיתו התזמורת הלאומית הצרפתית בניצוח שארל דוטואה.

האזנו לקונצ'רטו כפרי, קונצ'רטו לצ'מבלו ולתזמורת מאת פרנסיס פולנק. הסולן בצ'מבלו היה פסקל רוז'ה, ועימו נגנה התזמורת הלאומית הצרפתית בניצוח שארל דה טואה. מכאן לשלישיית פסנתר אופוס 50 מאת המלחין הספרדי אנריקה גרנדוס. ינגנו חברי שלישיית בוזר.

חברי שלישיית בוזר ניגנו את שלישיית הפסנתר אופוס 50 מאת אנריקה גרנדוס. נאזין כעת לסוויטה שערך פאול הינדמיט, מתוך הבלט שלו חיזיון נאצל מאוד. הבלט, שאת הליברית שלו חיבר הינדמיט ביחד עם הקוריאוגרף לאוניד מסין, מתאר פרקים מחייו של פרנציסקוס מאסיזי, נזיר איטלקי מהמאה ה-13, שייסד את המסדר הפרנציסקני. לסוויטה שלושה פרקים, מבוא ורונדו, מרשו פסטורלה, ולסיום פסקליה. על תזמורת פילדלפיה מנצח וולפגנג סבליש.

האזנו לסוויטה חיזיון נעצל מאוד, מתוך הבלט בעל אותו שם מעט פאול הינדמית. על תזמורת פילדלפיה ניצח וולפגנג סבליש. לסיום נאזין לסימפוניה ספרדית, אופוס 21 מעט ללא. מנגנים אייזק סטרן בכינור עם תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי.

0: חתמנו 3 שעות של מוזיקה לשבת בסימפוניה הספרדית, אופוס 21, מעט ללא. ניגנו אייזק סטרן בכינור עם תזמורת פילדלפיה בניצוח יוג'ין אורמנדי. וכאן אנחנו מסיימים. מוזיקה לשבת, ערך איתי ביינר, הטכנאי רונן דהן, אני עמוץ פרידמן, מודים לכם שהאזנתם. שבת שלום והמשך האזנה מהנה.
1: כאן כל המוזיקה.

שבת שלום, צהריים טובים, כאן כל המוסיקה. אנחנו יוצאים לדרך, הנוסע המתמיד, מוסיקה אומנותית, עממית, פופולרית, והשילוב שביניהם מסביב לעולם. אני משה מורד, את המסע היום נפתח בקולומביה. ולא רק קולומביה, בעצם נתמקד במה שמכונה אפרו-קולומביה, מוזיקה אפרו-קולומביאנית, כלומר, של הקהילה האפריקאית בקולומביה. ומתוכה אחת הזמרות הגדולות כבר שנים רבות היא טוטו לה מומפוסינה.

רוסה כמה עדיפה, רוסה קלינד, הארס עם התופים האפו-קולומביאנים והכל, הכל כך מזוהה של טוטו למופוסינה. בואו נשאר בעוד שיר אחד עם טוטו למופוסינה. קולומביה.

נשאר בעולם הלטיני מקולומביה, נעבור לארגנטינה. בעצם השיר הזה ישמע מוכר לאוהבי הסרטים של אלמודובר. הוא היה בסרט מתדור, רק שאנחנו נשמע אותו בביצוע אחר. אסטרו פיאצולה חיבר את אספירה מעין אל סיילו, חכה לי בשמיים, והפעם הביצוע היפהפה של מינה.

כן, זה השיר שככה הוציא את, חשף את יוסון דור, רציתי להגיד לעולם, אבל בעצם לארצות הברית, עם הלהיט הגדול הזה, יחד עם ננה שרי, במקומות אחרים כבר הכירו אותו, בטח בצרפת, וכמובן באפריקה, וסנגל למולדתו, ששם הוא כוכב ענק, ענק, ענק, שנים רבות כבר. יוסון דור, 7 Seconds עם ננה שרי. בואו נשמע עוד קטע אחד של יוסו, בערך מאותה תקופה, מאותו אלבום שהוציא יחד עם הדואט הזה, כמובן שגם ננה שרי הוציא אותו מנפרד, וזה יצא כסינגל, והיה להיט ענק בארצות הברית וברחבי העולם. אז הנה עוד אחד של יוסון דור, איש זקן, אני אקרא.

יוסון דור וסגנון האמבלח שלו, סגנון הריקוד של סנגל, עם הרבה מאוד פוליריתמיות ומקצבים וברייקים כאלו, כמו ששמעתם כשרוקדים את זה, רדיו אני לא יכול להראות לכם, גם לא הייתי מדגים לכם, אבל פשוט עם כל חלקי הגוף רוקדים את זה ככה, שולחים את הידיים החוצה, הראש מורם למעלה, ריקוד האמבלח. ומה שכן אפשר לשמוע גם ברדיו זה את התופים המדברים שם, התופים האופייניים לסנגל, התאמה שהפיץ' שלהם עולה, כלומר הצליל עצמו שהתוף מפיק משתנה, שממש נשמע כמו דיבור ואפשר לדבר ולהעביר מסרים דרכם. נשאר בסנגל, מיוסון דור אל אורקסטרה באובאב, והמוסיקה הלטינית שהם הביאו לסנגל.

כן, קרוון של ג'וק אלינגטון בביצוע של פנפארי צ'וקרליה, הרכב הרומני צועני, נשארים בעולם הצועני, והנה הזמר הצועני סרבי, סבן בג'רמוביץ'.

סבן מג'אמוביץ' מסרביה. ואם אנחנו כבר באנרגיות גבוהות כאלו, צוענים והמון המון כלי נשיפה, הנה ערכה, אחד ההרכבים הגדולים בתחום הזה. אני מדבר על Armenian Navy Band, ככה קוראים להם, תזמורת חיל הים הארמני, כשבעצם מדובר בשילוב של כלים עממיים, ארמנים, דודוק, זונה, קמנצ'ה, קנון, יחד עם ג'אז וסקסופונים וכלי נשיפה שונים, חצוצות, בס ופרקשן. בקיצור, תזמורת, תזמורת חיל הים הארמני.

Armenian Navy Band, ומשלב ככה מוזיקה עממית וריקודים ארמנים וכלי נגינה ארמנים, יחד עם ג'אז ועוד ועוד ועוד. אז נשאר בארמניה עוד קצת. אחד הלהיטים הגדולים שם בזמן האחרון.

גלון, על האיט של טיגן אסטריאן מארמניה, אפשר לטעות עם היאן, כל מה שמסתיים ביאן, זה מארמניה כמובן. ואם כבר כך בחלק השני של התוכנית, היינו באווירה צוענית, כלי נשיפה, הרבה שמחה, שמחה של העממיות הצוענית, אנחנו נשארים שם גם לסיום. והפעם בהקלטה הבלעדית שלנו שנעשתה כאן באולפן הזה ממש לפני די הרבה זמן, פנפארה צ'וקרליה, הרכב הצועני רומני, ביקר בארץ, הגיע אלינו לאולפן, ניגן כאן לייב, 12 נשפנים נכנסו, הצטופפו באולפן הקטן שלנו, והנה אחד הקטעים שיצא משם. אני אסיים עכשיו כדי לא להפריע להם. אני משה מורד, ניפגש שוב בתוכנית הבאה, פנפארה צ'וקרליה.

0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. היום נשמע את חלקו השני של הקונצרט ברמס, האקורדיון והשנסון, בהשתתפות הזמרת מאי קשת, הקלרניתן יונתן הדס והאקורדיוניסט איליה מגלניק. ההקלטה מקונצרט פומבי בסדרתה של דוקטור בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה, שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות בפברואר 2025. התוכנית נפתחת בשנסון החיים בוורוד של אדית פיאף, בביצוע מאי קשת ובעיבודו של משה זורמן.

חיים בזבל, וכולם מזהים אותה עם החיים בוורוד. אדית פיאף נולדה ב-1915 למשפחה של נגני רחוב. אמא שלה נטשה אותה כשהיא הייתה מאוד צעירה, ואבא שלה הלך להילחם במלחמת העולם הראשונה, אז הוא נתן אותה לידיה של סבתא שלה, שניהלה בית בושת בנורמנדי. כשאבא חזר מהמלחמה, הוא לקח את הבת לסיבובים איתו ברחובות, הוא היה לוליין קרקס. אז היא הייתה מנגנת באקורדיון, הוא היה עושה תרגילי האקורבטיקה שלו, ובסוף כל תרגיל היא הייתה צריכה לעבור עם הכובע, בתקווה שהוא יתמלא במטבעות. ועם השנים היכולת האקרובטית של האבא פחתה ופחתה, ולא נכנסו מטבעות לתוך הכובע. ומישהו איזה יום אחד אמר, אל הפתית, כסקלפה, מה עושה הקטנה הזאת? ואבא לוחש לעדית, וקלקשוז, נשים משהו. השיר היחיד שהיא יודעת זה זה. ילדה עם קול כזה, שרה מרסייז, לא צריך יותר. וכך מתחילות 10 שנות הופעות ברחוב. אחרי 10 שנים מגלה אותה אמרגן, שהיה לו מועדון לילה בפריז, הוא מצמיד בינה לבין סנדרנית בשם מרגרית מונו, והן מתחילות להופיע ביחד. ואז מתחילה עוד מלחמה. בקיצור, חיים בזבל. חיים בזבל, וכולם מזהים אותה עם החיים בוורוד. אין משהו צובט לב יותר מאשר השילוב של עליבות ומתיקות. הכל כל כך עלוב ועם דבקה. באשליה, וגם נזכרת שהוא אמר לה, טווא פור מווא, מווא פור טווא. תמיד יש שם איזה שבועת

שתביא לכך שהחיים יהיו צבועים בצבע אשליה הנצחית, ורוד, כמו שאומרים אצלנו, מיטב השיר כזבו.

0: Mike Schatz. אז בואי תספרי לי, מה מחבר אותך לשירים האלה?
1: אז ככה, אני מגיעה בעולם המשחק, ושנסונים בעיניי זה הדבר הכי קרוב למונולוגים. זה בעצם, אתה עובר סיפור מההתחלה עד הסוף, אתה עובר שלבים, יש התפתחויות, ובעצם אתה לא מתחיל כמו שאתה מסיים, שזה בדרך כלל במונולוג טוב. והשירים, במיוחד של אדית פיאף, יש בהם הכל, יש בהם עצב, שמחה, כעס, אתה עובר תהפוכות.
0: מערבולת.
1: מערבולת.
0: למשל השיר הבא,
1: המנון
0: לאהבה, תספרי לנו קצת עליו.
1: אז המנון לאהבה זה אחד השירים היפים והעצובים. על פניו הוא נשמע כמו המנון, שזה קר בדרך כלל. אבל הסיפור מאחוריו זה שאדית פיאף, אחד מאהביה הרבים, היה המתאגרף מרסל סרדן, שהיה אלוף העולם במשקל בינוני. הוא היה איתה במיין רומן, ובאחת הנסיעות שלה לניו יורק מפריז, היא כל כך התגעגעה לה ורצתה שהוא יבוא לבקר אותה, והתעקשה שזה יהיה במטוס, זריז.
0: אז אנחנו חוזרים להתרסקות של המטוס הזה, זה ב-1949, והיא נשאה את האשמה הזאת כל חייה, שאם היא הייתה נותן לו את הזמן לבוא באונייה, אולי זה לא היה קורה.
1: גם יש משהו בשיר הזה, הוא גם עצוב וטרגי, אבל בסוף היא אומרת, אלוהים מאחד את האוהבים. אז היא מקווה שאחרי מותה ואחרי המוות הם ייפגשו, ואני מקווה.
0: אז זה המנון לאהבה, כשחלק מהאהבה נשמע ריאלי, וחלק ממנו זה רוח רפאים של מרסל שנהרג, ושומעים רק את רוחו מרחפת, ואז המשפט המסכם.
1: Dieu réunit ce qui s'aime. אלוהים מאחד את מי שאוהב, את האוהבים.
0: אז שימו לב לרוח הרפאים שלנו, קוראים לה יונתן הדס.

לעומת ברהמס, שאסור היה בכלל להזכיר שהוא ניגן 5 שנים בבתי בושת, אסור היה לדבר על זה. אדית פיאף לא הפסיקה לדבר על זה. על חייה כנערת רחוב, כנערת לילה, על פרשיות הזנות, על המאהבים שלה, היא לא התביישה בזה. היא דיברה על זה בפתיחות מוחלטת. אבל הדרך שלה לספר את הסיפור, כשתמיד זה חובר אל אחד מהמאהבים שלה, במקרה הזה זה מישל אמר, שהיה מלחין יהודי, שהיא גם הצילה אותו בתקופת מלחמת עולם שנייה. הדרך שלה לספר את זה, היא איזה מין שילוב כל כך מתוחכם של משהו שהוא מצד אחד פשוט, פשוט, פשוט, פשוט בתכלית הפשטות. לא יכול להיות יותר פשוט מזה. מצד שני, הוא מסחרר אנרגיות ברמה שלא תאמן. מה הייתם אומרים אם הייתי אומרת לכם שכל המנגינה של השיר הבא זה 3 צלילים? זה הכל. זה הכל, זה הכל. סידור כזה. רק שאת זה היא מסחררת, היא הופכת זה לוואלס צרפתי, והמילה וואלס באה מהמילה הגרמנית צו ולצן, להסתחרר. אתה רוקד עד שאין לך מחר ואין לך אתמול. ועוד. ועוד. עד שאתה לא יכול להפסיק את זה ועד שהיא צורחת. ארטה למוזיק. תפסיקו כבר עם המוזיקה הזאת. השיר הבא מדבר בעד עצמו ושמו האקורדיוניסט.

מאז חלפו עוד 80 שנה, והשירים האלה הפכו להיות סטנדרטים של ג'אז, של נגנים, אפילו ללא המילים, והם חיים בקרבנו, בדור העתיד, שמעביר כבר את הלפיד. אני מזמינה את יונתן הדס לנגן אלתורים על שנסונים צרפתיים, ביחד עם איליה.

תודה רבה. השיר הבא שאנחנו ננגן, בטוח אתם מכירים, הוא נקרא פדם פדם. אבל אם אתם יודעים מה זה פדם, אז אני אספר, יש כמה גרסאות. קודם כל, זה בסלנג של פריזאים, זה פריס, ככה הם קוראים לפריס. הגרסה השנייה היה בית קפה בוהמיאני בשם פדם. יש שמועה שכשעדית פיאף כבר לא הייתה במיטבה, ומדי פעם שכחה מילים על הבמה, היא שרה. והגרסה האהובה עליי זה כשאתה מאוהב, אז הלב שלך

אחרי ההתרסקות של המטוס של מרסל סרדן ב-1949, התחילה פיאף לשתות, התמכרה לטיפה המרה, והפכה להיות אלכוהוליסטית ואפילו צורכת סמים, ונפטרה בסופו של דבר מסרטן הכבד בגיל 47. אף על פי כן, היא לא הפסיקה להופיע. היא הופיעה לא רק בפריז, אלא הקריירה שלה חבקה עולם, וגם כשראו שהיא כבר תשושה ועייפה, היא התעקשה לעלות על הבמה. היא גם התעקשה להעמיד חבורה שלמה של ממשיכי דרך, שכולם גם ביקרו במיטתה, ולתת להם להעביר את הלפיד הלאה. כך הועבר הלפיד לאיב מונטן, לז'אק ברל, לז'ורג' מוסטקי, לז'ילבר בקו, לסרג' גנסבורג, כל ענקי הזמר הצרפתי. ואנחנו שואלים את עצמנו איך השנסון פרח כל כך איתה ואיך הוא נבל בלעדיה. איך עם כל הדור שהעמידה ברגע שהם לא היו, לא היה מי שימשיך את זה הלאה. שארל אזנבור היה האחרון. מה קרה פה? זהו, אין שנסון בלב של הפריזאים? או שאותו זיכרון חמוץ, מתוק, צורב, כואב, שהוליד את השנסון של שתי מלחמות עולם וחיים שכאלה, כבר איננו. אנחנו מסתכלים על הפלא הזה שנקרא השנסון הצרפתי. הפלא הזה הוא מתחיל מזה שזה צורה קטנה, אבל דרמה, איזה דרמה, דרמה ענקית. אנחנו ממשיכים בזה שהרבה פעמים זה כלום חומר, אבל איזה אנרגיה באקורדיוניסט. ואחר כך יבוא ז'אק ברל. וישיר לנו על הוואלס של אלף הפעימות, ומה שהיא עשתה בשלושה צלילים, הוא יעשה.

وكلنا نبكي. איפה הזמרים האלה? איפה האנשים האלה שיתנו את הנשימה ואת הנשמה על הבמה? איפה המילים האלה שבאות באמת מזיכרון אמיתי? ואיפה הידע העצום הזה לגעת בשתי הקצוות, גם בטרגדיה וגם בדרמה, וגם לצאת באיזה שיר אהבה אדיר עם אופטימיות, ולאור השכול היא יוצאת במחול? במדינה הזאת אנחנו יכולים לכתוב דוקטורט על הדבר הזה. אנחנו עושים את זה כל הזמן. והיא מתמצתת את זה ובונה את זה לשיר אחד שהופך להיות אחת הפסגות של המוזיקה הקלה במאה ה-20. 1959. פיאף מתמוטטת על הבמה בהופעה בניו יורק. זה ברור לגמרי שאי אפשר לעבוד איתה יותר ואי אפשר להעלות אותה יותר על במה. רואים אישה גוססת. טוב, אז היא חוזרת בפריז והיא מפסיקה להופיע. ואז מגיע טלפון מיואש מבעל אולם הקונצרטים אולימפיה בפריז, שאומר לה, תשמעי, חייבים לסגור את התיאטרון. אין קהל, אין כסף, יש משבר כלכלי ויש שפל אחרי מלחמת עולם שנייה. האדם היחיד שיכול להציל אותי זה אם את באה ונותנת הופעה. להציל את האולם, להציל את העולם. את מוכנה? היא באה, היא מצילה את האולם. וכל פריז רוצה לראות איך פיאף עולה על הבמה. ולכבוד הקונצרט הזה, כותבים לה שיר מיוחד, שהיא קוראת לו השיר שלא חיכיתי כל חיי. והוא נקרא אינני מתחרטת. נו ג'נרג רטריה. אינני מתחרטת על שום דבר. והשיר הזה חושף בפנינו את הקסם הגדול של השנסון הצרפתי שתמון בשפה הצרפתית. השפה הצרפתית איננה שפה קלה לשירה. השפה הצרפתית יכולה להיות שפה מאוד מאוד גרונית. פעם בארץ אסור היה לשיר איזה רוח. היה צריך לשיר איזה רוח, איזה רוח. היה צריך לגלגל את הרייש, כי אבות השירה הבינלאומית זה האיטלקים, והם ברלנטנדו וריטנוטו מגלגלים כל רייש אמור אמיו בעולם. אבל הצרפתים לא, הצרפתים תוקעים את הרייש. ריאן דה ריאן ג'נה רגרט דה ריאן. ואם זה לא מספיק לכם, עוד מוסיפים את המילה נו. והנו יוצא מהאף, כי זאת שפה נזלית. אז מצד אחד יוצא מהאף נו, ולמטה יורד ג'נה רגרט דה ריאן, ואז תשים את פיאף הקטנה, והאישה הזאת שואגת. היא שואגת על הבמה. אבל חוץ מזה שהיא שואגת על הבמה, גם המוזיקאי מישל דומון, שכתב את המנגינה, שואג עוד משהו. Je ne regrette rien. כל המנגינה יושבת על רה, רה.

הרגישות הזאת, המשוגעת הזאת, להמשיך לשיר, מעריכה את התיבה. זה לא וז של שלוש ולא המנון של ארבע, זה תיבה של 12 שמיניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. והמוזיקאים יכולים לומר לכם שרה אצל מוזיקאים זה התחלה של כל רקוויאם. כל הרקוויאמים הגדולים הם ברה מינור, ברה מינור. בסדר, דרמה, דרמה, דרמה, אבל בתוך הדרמה איזה מתיקות. איך היא נזכרת באקורדיוניסטית בת ה-12, שהיא סובה עם אבא ברחובות ונגנה אקורדיון כאילו זה היה תיבת נגינה של חלומות. אז היא מוכנה לא להתחרט על שום דבר, היא מוכנה גם להתחיל מההתחלה. ז'רה פאר הזרו. ההתחלה תהיה גם ההתחלה של האולם, אבל גם מה היא מודיעה באותה הופעה, גברת? שהיא עומדת להתחתן. הבעל מספר 13, צעיר בן 26, היא בת 47, לא נשאר לה חודשים. Ça commence avec toi. כל הרומן נמשך, וזאת פיאף. פיאף נפטרה באוקטובר 1963, בת 47 הייתה במותה. הכנסייה הנוצרית החרימה את הלוויה בגלל חייה המופקרים של זונת צמרת. 100,000 איש הלכו אחרי הארון ללוות אותה בדרכה, וצליליה של האישה הקטנה הזאת מלווים אותנו עד עצם היום הזה. התוכנית מסתובבת בין שני אולמות, אולם המוזיק פריין של וינה של ברמס ואולם הקונצרטים אולימפיה של פריז. את כולם אנחנו נוצרים בזיכרון, ומכולם אנחנו לומדים ça commence avec toi, להתחיל מחדש.

0: מאי קשת שרה את שירה של אדית פיאף, חיוכים, עם הפסנתרנית אסטרית בלצן, הקלרניתן יונתן הדס והאקורדיוניסט איליה מגלניק. ביצוע זה סיים את חלקו השני של הקונצרט ברמס, האקורדיון והשנסון, על סוד הקשר שבין ברמס לשנסון הצרפתי. ההקלטה מקונצרט פומבי בסדרתה של דוקטור בלצן, קלאסיקה במימד אישי, בהפקת הקתדרה למוזיקה, שהיה במוזיאון תל אביב לאומנות בפברואר 2025.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: בוקר טוב מאזיני כאן כל המוסיקה, בוקר רביעי לתוכניתנו החדשה, היצירות הגדולות, והיום מיצירותיהם של מוצרט, בטהובן, שיץ, שוברט ושומן. עורך אורי מרקוס. נצא לדרך בקונצ'רטו מספר 16 לפסנתר ולתזמורת ברי מז'ור, 451 ברשימת יצירותיו של מוצרט. על התזמורת הקאמרית האנגלית מנצח ג'פרי טייט עם הפסנתרנית הסולנית מיצוקו אוצ'ידה.

קונצ'רטו מספר 16 לפסנתר ולתזמורת ברמז'ור, 451 ברשימת יצירותיו של מוצרט. על התזמורת הקאמרית האנגלית ניצח ג'פרי טייט עם מיצוקו אוצ'ידה ליד הפסנתר. נמשיך ונאזין למוטט בני אבשלום מאת מלחין הברוק הגרמני היינריך שיץ. קינתו קורעת הלב של דוד המלך כאשר התבשר על מות בנו אבשלום בידי שר צבאו יואב בן צרויה. בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני בני. פרק י"ט בספר שמואל ב'. שיץ כתב את יצירתו להרכב הכולל זמר בס, רביעת טרומבונים ועוגב. בהקלטה שנשמע שר זמר הבס האנגלי ריצ'רד ויסטרייץ' עם חברי ההרכב נגני הקורנט והטרומבון של הוד מעלתו.

בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני. מוטט פרייתו של מלחין הברוק הגרמני, היינריך שיץ, לפי קינתו של דוד, מספר שמואל ב'. שר זמר הבאס האנגלי ריצ'רד וויסטרייץ' עם חברי ההרכב נגני הקורנט והטרומבון של הוד מעלתו. הבאה בתוכניתנו, סונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 3 מאת בטהובן, אופוס 69. בהקלטה משנת 1960 מנגנים הצ'לן הצרפתי פייר פורניה עם פרידריך גולדה ליד הפסנתר.

הפסנתרן האוסטרי פרידריך גולדה והצ'לן פייר פורניה ניגנו בהקלטה מ-1960 את הסונטה לצ'לו ולפסנתר מספר 3, אופוס 69 מאת בטהובן. היצירות הגדולות בכאן כל המוסיקה. את הסימפוניה מספר 8 בסימינור חיבר פרנץ שוברט ביותו בן 25. עד היום נותרה החידה מדוע בחר להותיר את יצירתו בשני פרקים ולא בארבעה כמקובל. שוברט התווה למעלה מ-100 תיבות לפרק השלישי, אולם על אף שחי עוד 6 שנים וכתב סימפוניה אחת נוספת, לא ניסה מעולם להשלים את שני הפרקים הנוספים. אפשר שחש כי אין בכוחו להוסיף לעשיים החד פעמיים שהוציא מתחת ידו בשני הפרקים הראשונים. מכאן כינויה של הסימפוניה הבלתי גמורה. נשמע אותה בהקלטה מקיץ 1983, בנגינת תזמורת פילהרמוניה הלונדונית, תחת שרביטו של ג'וזפה סינופולי.

סימפוניה במספר 8 בסימינו הבלתי גמורה מאת שוברט. בהקלטה מיוני 1983 נגנה תזמורת פילהרמוניה הלונדונית בניצוחו של ג'וזפה סינופולי. הפסנתרן הברזילאי נלסון פררה יחתום את תוכניתנו זו ביצירתו של רוברט שומן, קרנבל, אופוס 9.

הפסנתרן הברזילאי נלסון פריירה חתם מתוכניתנו היצירות הגדולות ביצירתו של רוברט שומן, קרנבל אופוס 9. ערך אורי מרקוס. ועד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק צ'ורוס מספר 1 לגיטרה מאת היטור וללובוס, בנגינת נגן הגיטרה האורגוואי אלוורו פיירה.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: המלחינה הקרואטית, ילידת בודפשט, דורה פייצ'וויץ', מתה בשיאה של קריירה מוזיקלית, והיא רק בת 37. אחרי כמה עשורים שבהם לא הוזכר שמה ויצירותיה כמעט לא זכו לביצועים, ב-2021 ניצח סקרי אורמו על הסימפוניה שלה בפאדיאז מינור. את הסימפוניה הגדולה נגנה התזמורת הסימפונית BBC, ובביצוע הזה נשמע אותה הערב במסגרת דיון בקונצרט שבו נוגנה בבחורה, ב-10 בפברואר 1920, בעיר דרזדן. אני תמרה בלטר, עורכת ומגישה של היו היה קונצרט, מאחלת לכולנו האזנה מהנה.

זה היה פרק הסקרצו מתוך שלישיית הפסנתר אופוס 29 של דורה פייאצ'וויץ'. ניגנו נגני שלישיית W, הכנרת קטרינה וימר, הצ'לן שטפן ולש והפסנתרנית אינגריד ונדל. דורה פייאצ'וויץ' נולדה בבודפשט ב-10 בספטמבר 1885 למשפחה אריסטוקרטית. אמא, ברונית הונגריה ופסנתרנית, הייתה מורתה הראשונה לפסנתר. אביה היה רוזן קרואטי. דורה פייאצ'וויץ' החלה להלחין כבר כשהייתה בת 12, ואף על פי שהחלה בהדרגה להשתלם בזגרב, מינכן ובדרזדן, מהר מאוד היא התגלתה כאוטודידקטית. היא שלטה בכמה שפות, קרא כמעט כל מה שנכתב תחת השמש, וכך לימדה את עצמה גם הלחנה, אם זה קונטרפונקט, הרמוניה או תזמור. יצירותיה הראשונות של פייאצ'וויץ' נכתבו בעיקר לפסנתר, ומשנת 1913 החלה לכתוב להרכבים גדולים יותר, ובכלל לפתח את הקריירה שלה בהלחנה. במשך חייה הקצרים הספיקה לחבר לא פחות מ-106 יצירות ב-58 אופוסים. היא נסעה הרבה בעולם והרחיבה את מעגל מכריה משלב מוקדם. שניים מחבריה הקרובים היו קארל קראוס והמשורר ריינר מריה רילקה, שאימו התיידדה במהלך מלחמת העולם הראשונה. פייאצ'וויץ' הלחינה כמה משיריו, וידוע ששניים תכננו לחבר אופרה יחד. אז אולי לפני שנפנה לשחזור בחורת הסימפוניה, נשמע את הלחנתה של פייאצ'וויץ' לאחד משיריו של רילקה. השיר, "Viele Fähren sind auf den Flüssen", בעברית מעבורות רבות שתות על הנהר, הוא השני מארבעה שירים אופוס 42. נשמע אותו מפי זמרת האלט אינגבורג דאנץ, קורט גרבן מנגן בפסנתר. דורה פייאצ'וויץ'.

הלחנתה לשיר של רילקה של דורה פיאצ'וויץ', אופוס 42, מספר 2. שמענו את זמרת האלט, אינגבורג דאנץ, והפסנתרן קורד גרבן. אחת מיצירותיה הבוגרות הראשונות של פיאצ'וויץ' היא הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור מ-1913, הקונצ'רטו לפסנתר הקרואטי הראשון. פיאצ'וויץ' חיברה אותו כשהייתה בת 27 בלבד. המנצח הנודע, ארתור ניקיש, התלהב מהקונצ'רטו, ובחר להופיע עמו פעמים רבות בסיוריו. ניקיש התלהב מאוד גם מהסימפוניה שלה בפאדיאז מינור, שנכתבה בשנתיים האחרונות של מלחמת העולם הראשונה. למעשה, הוא תכנן לנצח על הסימפוניה בנגינת תזמורת גוונטאוס בלייפציג, אך מת לפני שהספיק לעשות כן. ביצוע הבכורה של הסימפוניה של פיאצ'וויץ' היה ב-10 בפברואר 1920. אך פיאצ'וויץ' זכתה להכרה רבה על יצירתה עוד קודם לכן. שניים מפרקי הסימפוניה בוצעו בווינה בינואר 1918, תחת שרביטו של אוסקר נדבל. הסימפוניה של דורה פיאצ'וויץ', כמו הקונצ'רטו שלה לפסנתר, היא היצירה הקרואטית הראשונה בסוגה שבה נכתבה. הסימפוניה בפאדיאז מינור היא שפתחה את הקונצרט בדרזדן בניצוחו של אדווין לינדר. כמו בשיר ששמענו כרגע, ניכרת בכתיבה של פיאצ'וויץ' שפה פוסט-רומנטית שעשויה להזכיר את ברמס המאוחר. אך לרגעים ההרמוניה שלה נועזת הרבה יותר, מבט ליצירות שנכתבו במאה ה-20. וקשה שלא להבחין בהשפעת מאורעות המלחמה הקשים בארבעת פרקי הסימפוניה של פיאצ'וויץ'. ובכלל, במהלך המלחמה היא כתבה במרץ רב לצד התנדבותה כאחות. הסימפוניה נפתחת בפרק אלגרו שמקדים אותו מרש מצמרר שעשוי להזכיר אולי את סגנונו של מאלר. הפרק השני הוא אנדנטה אלגי ונוסטלגי, עם תפקיד סולו לקרן אנגלית. הפרק השלישי הוא סקרצו מהיר וכליל. את הסימפוניה חותם פרק אלגרו הפסיונטו סוחף. נשמע את הסימפוניה בפאדיאז מינור, אופוס 41 של דורה פיאצ'וויץ', בהקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית BBC, בניצוח סקרי אורמו.

שמענו את הסימפוניה בפאדיאז מינור, אופוס 41, מאת דורה פיאצ'וויץ'. על התזמורת הסימפונית BBC ניצח סקרי אורמו. דורה פיאצ'וויץ' הלכה לעולמה 3 שנים לאחר ביצוע הבכורה של הסימפוניה היחידה שהשלימה בחייה הקצרים. במחציתו השנייה של הקונצרט בדרזדן, בפברואר 1920, בוצעה מלודרמה ושמה שירת המכשפה, מאת מקס פון שילינגס, ואחריה הפתיחה להולנדי המעופף של ריכרד וגנר. פון שילינגס היה מנצח ומלחין אופרות גרמני ידוע, אך מתברר שלא פחות מכך היה אנטישמי ידוע, ופגע ביצירתם של כמה אומנים בשנים שקדמו לעליית הנאצים לשלטון. נשוב כעת ליצירות מוקדמות יותר של פיאצ'וויץ'. אחרי שסקרנו את יצירתה רחבת ההיקף, שהושלמה עם סוף מלחמת העולם הראשונה, נעבור ליצירה במתכונת אחרת, קאמרית, שקדמה בשנה אחת לפרוץ המלחמה. את הסונטה לצ'לו ופסנתר במי מינור, אופוס 35, חיברה ב-1913, אך ערכה ושינתה אותה 2 אחר כך. קדמו לחיבורה יותר מ-10 יצירות קאמריות, בהן שלישיית פסנתר, רביעיות כלי קשת, שאחת מהן עבדה, יצירות לכינור ופסנתר ועוד. נשמע כעת את הסונטה לצ'לו ופסנתר. מנגנות הצ'לנית קרולין סיפניבסקי והפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה.

את הסונטה לצ'לו ופסנתר במי מינור, אופוס 35, מאת דורה פיאצ'וויץ', ניגנו הצ'לנית קרולין סיפניאבסקי והפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה. הוריה של פיאצ'וויץ' תמכו בהתפתחותה המוזיקלית, אך היא הייתה מודעת ללחצים ולהגבלות שהוטלו על נשים ששאפו לפתח קריירה מוזיקלית, בעיקר בתחום הניצוח וההלחנה, ובעיקר אם בחרו להקים משפחה. וכך, החוקרת ליה ברוד מספרת שעל ערש דווי, פיאצ'וויץ' השאירה מכתב לבעלה, אוטומר פון לומבה, שבו היא ביקשה לתת לילדם שיוולד חופש מלא. אפשר לו לסלול לדרכו, ולעולם אל תמנע ממנו לחוות באופן מלא את הסבל שמאשיר את הנשמה, כי רק כך יהיה לאדם. תן לו לפרוח כמו צמח, ואם הוא ניחן בכישרון רב, ספק לו כל דבר שישרת את התפתחותו. מעל הכל, תן לו חופש. פיאצ'וויץ' מוסיפה אזהרה לסיום, התלות בהורים ובקרובי משפחה מדכאת כישרונות רבים. נחתום את התוכנית בהשמעת יצירה נוספת שלה משנת 1913, הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסול מינור. כאמור, הקונצ'רטו לפסנתר הקרואטי הראשון בהיסטוריה. פיאצ'וויץ' חיברה אותו כשהייתה בת 27 בלבד. הקונצ'רטו בוצע בבחורה בזאגרב ב-5 בפברואר 1916, 4 שנים לפני הסימפוניה. השפה ההרמונית בקונצ'רטו אולי מתקדמת פחות מזו של הסימפוניה, וניכרת השפעתם הרבה של הקונצ'רטי לפסנתר של שופן, אך מדובר ביצירה מקורית למדי ועשויה למופת, אף בלי להתחשב בעובדה שמדובר ביצירתה התזמורתית הראשונה של פיאצ'וויץ'. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו, פרקי אלגרו בסול מינור עם פרק לירי אמצעי במי במול מז'ור, בנגינת הפסנתרן פיטר דונהו. על התזמורת הסימפונית של BBC מנצח, מי אם לא, סקרי אורמו.

קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בסול מינור, אופוס 33 מאת דורה פיאצ'וויץ'. ניגנו הפסנתרן פיטר דונהו והתזמורת הסימפונית של BBC בניצוח סקרי אורמו. דורה פיאצ'וויץ' הלכה לעולמה במינכן ב-5 במרס 1923 בעקבות זיהום חריף שנגרם לה בלידת בנה. היא ביקשה להתאמן בעיירה במזרח קרואטיה ושעל המצבה יירשם, דורה נחה עכשיו. עד כאן היו היה קונצרט. אני תמרה בלטר. ערב טוב ושבוע מצוין.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. היום במוזיקה לעת ערב נשמע יצירות תזמורתיות מאת יוזף היידן, גוסטב מאלר ואלן טייף זביליק. מוזיקה כלית וקאמרית מאת יון סבסטיאן באך, צבי אבני, רות גיפס ופני מנדלסון הנזל, וקנטטה מאת ג'רלד פינזי. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. יוזף היידן הלחין את הסימפוניה מספר 45 בפאדיאז מינור, המכונה סימפוניית הפרידה, בשנת 1772. הכינוי מתייחס לחטיבה המסיימת של הסימפוניה, שבמהלכה עוזבים הנגנים את הבמה בקבוצות קטנות, עד שנשארים עליה שני כנרים בלבד. בביצוע הבכורה היו אלה היידן עצמו והכנר הראשי של תזמורתו, לואיג'י תומאסיני. היידן עשה זאת כדי להעביר מסר למעסיקו, הנסיך ניקולאוס מאסטרהזי. חברי התזמורת נאלצו ללוות את הנסיך לארמון הקיץ המבודד שלו, ובמשך תקופה ארוכה היו מנותקים מבני משפחותיהם שנשארו בארמונו הראשי באייזנשטאט. הנסיך הבין את המסר והתזמורת שבה לאייזנשטאט למחרת. הסימפוניה כולה נחשבת לאחת הדוגמאות המובהקות לסגנון הסר והפרץ שאפיין רבות מיצירותיו של היידן בשנות ה-70 של המאה ה-18. ביצירה ארבעה פרקים, כאשר האחרון מחולק כאמור לשתי חטיבות, חטיבה מהירה, כמקובל בפרקי הסיום של אותה תקופה, ואחרי החטיבה איטית הנמוגה בהדרגה. נשמע את הסימפוניה בנגינת התזמורת הקאמרית של שלירבך, שלימים שינתה את שמה לתזמורת הסימפונית של היידלברג. מנצח, מייסדה ומנהלה המוזיקלי של התזמורת, תומאס פיי.

התזמורת הקאמרית של שלירבך בניצוחו של תומאס פיי נגנה את הסימפוניה מספר 45 בפאדיאז מינור, סימפוניית הפרידה מאת יוזף היידן. נגן כלי הפריטה אלון סריאל הוציא לאור באחרונה בלייבל פנטטון את האלבום השלישי והאחרון בסדרתו פלקט באך, בה הוא מנגן מבחר מיצירותיו של באך לכלי מלודי בלא ליווי בכלי פריטה שונים. לאלבום אחרון זה הוא שמר בין השאר את עיבודו לפרטיטה השנייה ברי מינור לכינור סולו. סריאל כותב שהוא חש זיקה מוזרה אך מובהקת בין השקון המסיים יצירה זו לבין ספר הזוהר. הוא מוסיף ששניהם דורשים מידה רבה של בגרות, ניסיון וזהירות מפרשניהם. באך כתב את הפרטיטה ברי מינור זמן קצר אחרי מותה של רעייתו, מריה ברברה, וסריאל שותף לסברה לפי השקון ומעין טומבו, או מחול אבל. ברוח זו, הקדים סריאל לפרק זה את הפרק חיקוי הפעמונים מתוך סונטה לכינור סולו ברי מינור מאת יואן פאול ון וסטהוף. לדבריו, מחולות טומבו ללאוטה או צ'מבלו כללו לעתים מצלולים דמויי פעמונים המסמלים את טקס ההשכבה ואת התעלותה של נשמת המת. סריאל הכניס מצלול זה מיצירתו של וסטהוף אחרי הג'יג של באך כמבוא לשקון. נשמע את הפרטיטה של באך עם פרק נוסף זה בעיבודו של סריאל למנדולינה ובנגינתו.

שמענו את הפרטיטה לכינור סולו ברי מינור, מספר 1004 ברשימת יצירותיו של באך, בעיבודו של אלון שריאל למנדולינה ובנגינתו. גרסה זו כוללת גם את פרק הפעמונים מתוך סונטה לכינור סולו ברי מינור, מאת יוהאן פאול פון וסטהוף. ומהפרק המסיים של יצירה זו, ששימש אולי טומבו או קינת פרידה, נעבור ליצירה העוסקת בהתחדשות החיים, הקנטטה דיאס נטליס, יום המולד, מאת ג'רלד פינזי. למרות שמה הלטיני, היצירה מושרת כולה באנגלית. הטקסט הוא ארבע פואמת של תומאס טרהרן, תיאולוג ומשורר אנגלי בן המאה ה-17, בהן מנסה הדובר ללכוד מחדש את מבטו של ילד תמים המגלה את פלאי העולם ותופס את כל הסובב אותו כאלוהי ונצחי. דיאס נטליס נפתחת בפרק לתזמורת בלבד הנושא את הכותרת אינטרדה, ואחריו ארבעה פרקים לכל ותזמורת, רפסודיה, ההתעלות, פליאה, ולסיום, הברכה. נשמע את היצירה מפי זמר הטנור מרק פדמור ובנגינת הסינפוני של בריטן בהובלתה של הכנרת ג'קלין שייב.

שמענו את הקנטטה דיאס נטליס, יום המולד, מאת ג'רלד פינזי. בביצוע השתתפו זמרת הנור מק פדמור וקשתני הבריטן סינפוניה, בהובלתה של הכנרת הראשית, ז'קלין שייב. צבי אבני הלחין את יצירתו פרקי אומן בשנת 2001. ביצירה חמישה פרקים. הראשון נקרא הפסטורל העבודה. לדברי המלחין, פרק זה מושפע מהמוזיקה של דביסי, אבל בנוסף לכך הוא כולל מוטיב נקישתי במקצב ההורה, שהיה אופייני למוזיקה הישראלית בתקופת האידיאליזציה של חיי הכפר. הפרק השני נקרא כנרות הרואית בהשראת ציור של פאול קליי בשם זה. הפרק השלישי, שיר לילה של תמנון מעופף, נכתב בהשראת ציוריו של חואן מירו. הפרק הרביעי נקרא לפתח חטאת רובץ, בהשראת דמותו של קין בספר בראשית שאבני רואה בו דמות טרגית. הפרק החמישי והאחרון נקרא אמן. לדברי המלחין, פרק זה קשור בדמותו של מרטין בובר, שהיה אולי אומר האמן הגדול ביותר במאה ה-20. נשמע את יצירתו של אבני פרקי אומן, בנגינתה של הפסנתרנית היידרון הולטמן.

הפסנתרנית היידרון הולטמן ניגנה את יצירתו של צבי אבני, פרקי יומן. בשנת 1888 הלחין מאלר פרק בשם טקס אשכבה. תחילה הוא התלבט אם להחשיב אותו כחלק מסימפוניה עתידית או כפואמה סימפונית העומדת בפני עצמה. בעקבות ביקורות שקיבל גנז תחילה מאלר את הפרק, אבל שנים מספר לאחר מכן הוא איבד אותו מחדש והפך אותו לפרק הראשון בסימפוניה השנייה שלו, סימפוניית התחייה. נשמע כעת את הפרק בגרסתו המקורית.

תזמורת קונצרט חבר מאמסטרדם, בניצוחו של ריקרדו שאי, נגנה את הפואמה הסימפונית טקס השכבה מאת מאלר, הנוסח הראשוני של הפרק הראשון בסימפוניה השנייה שלו. מוטיבים מפרק זה, כמו גם מהשקון מתוך הפרטיטה של באך ששמענו קודם, מצוטטים בקונצרטו לחינו של אלן טייף זוויליק. המלחינה שהיא כנרת בעצמה, שאפה להמחיש ביצירתה את יכולתו של הכינור להביע את ההיבטים העמוקים ביותר של המוזיקה, מבלי לשים דגש רב מדי על וירטואוזיות אתלטית, ותוך שימור דיאלוג פעיל בין הסולן לבין התזמורת. זוויליק הלחין את הקונצ'רטו בהזמנתה של הכנרת פמלה פרנק, אשר מנגן אותו בהקלטה שנשמע כעת עם תזמורת רדיו סארברקן מגרמניה. מנצח, מייקל שטרן.

הכנרת פמלה פרנק ותזמורת רדיו סאורברקן בניצוחו של מייקל שטרן ניגנו את הקונצ'רטו לכינור מאת אלן טייף זביליק. נשמע כעת את הרפסודיה לקלרינט וכלי קשת במי במול מז'ור אופוס 23 מאת רות' גיבס בנגינתם של פיטר סיגלרס בקלרינט וחברי רביעיית טיפט.

את ניגנו את הרפסודיה במי במול מז'ור, אופוס 23, מאת רות' גיבס. ונסיים במיניאטורה מאת פאני מנדלסון הנזל, הנושאת את הכותרת שלוס, כלומר סיום, מנגנת בפסנתר, הת'ר שמיט.

הפסנתרנית הדר שמיט ניגנה את המיניאטורה שלוס, כלומר סיום, מאת פני מנדלסון הנזל. ובזאת מסתיים את תוכניתנו מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב מאחל לכם שבוע טוב והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. ניפרד לצלילים מתוך אחת מהבגטלות של ג'רלד פינזי בתזמורו של לורנס אשמור. מנגנים רוברט פליין בקלרינט והסינפוניה הצפונית בניצוחו של הווארד ריפת'ס.

המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, לכולנו האזנה מהנה. נפתח בסימפוניה מספר 3 הפסטורלית מאת רייף וון ויליאמס. יבצעו זמרת הסופרן אליסון ברלו והתזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוח ורנון הנדלי.

את הסימפוניה מספר 3 מאת וון ויליאמס ביצעו זמרת הסופרן אליסון ברלו והתזמורת הפילרמונית המלכותית של ליברפול בניצוח ורנון הנדלי. לפנינו הפרטיטה מספר 3 לכינור סולו במי מז'ור מאת באך, 1006 ברשימת יצירותיו. מנגן יהודי מנוחין.

שמענו את הפרטית המספר 3 לכינור סולו מאת באך בנגינתו של יהודי מנוחין. נשמע את הסוויטה הסימפונית שחרזדה מאת רימסקי קורסקוב, אופוס 35. מנגנת תזמורת פילרמוניה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי.

תזמורת פילרמוניה ניגנה את הסוויטה הסימפונית שחרזאדה מאת רימסקי קורסקוב, בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. נאזין לקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסי במול מז'ור מאת בטהובן, אופוס 19. ינגנו אמיל גיללס בפסנתר ותזמורת אגודת הקונצרטים בפריז, בניצוחו של אנדרה ונדרנוט.

שמעתם את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסי במול מז'ור, אופוס 19 מאת בטהובן, בנגינת הפסנתרן אמיל גילאלס, ותזמורת אגודת הקונצרטים בפריז, בניצוחו של אנדרה ונדרנוט. נשמע עכשיו את הפנטזיה לבין הצולה, מאת חואקין רודריגו. מנגנים שרון איסבין בגיטרה, עם התזמורת הקאמרית של לוזן, בניצוח לורנס פוסטר.

שמעתם את הגיטריסטית שרון איסבין עם התזמורת הקאמרית של לוזן בפנטזיה לבין הצולה מאת רודריגו. לורנס פוסטר ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת נשמע את הסימפוניה מספר 41 בדו מז'ור יופיטר מאת מוצרט 551 ברשימת קכל. תנגן תזמורת פילרמוניה בניצוח אוטו קלמפרר.

זו הייתה הסימפוניה מספר 41 מאת מוצרט, יופיטר. שמענו את תזמורת פילרמוניה, אוטו קלמפרר ניצח. כאן ניפרד. קונצרט למוצאי שבת. ערכה יוליה צודיקס, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, עמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. לילה טוב ושבוע טוב.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. וכמדי שבוע בשעה הזו אנחנו עם התוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז רגע לפני חצות. אנחנו נהיה הלילה עם הפרק השלישי בסדרה שהתחלנו לפני שבועיים, שעוסקת כולה בבסיסט ג'אקו פסטוריוס, במלאת 70 שנה להולדתו ב-1 בדצמבר. אנחנו היינו עם פרק יותר מבואי להכרת התופעה, הוא שמה ג'אקו פסטוריוס, בסיסט שהביא גישה חדשה לבאס, סאונד חדש ווירטואוזיות שהגיע למחוזות חדשים בנגינת באס. ובפרק של השבוע שעבר אנחנו בחנו את שיתופי הפעולה הבולטים שלו עם כל מיני אומנים ואומניות, גם בתחומי הג'אז וגם מחוצה לו. את הפרקים האלה אפשר להשלים בכל זמן ומכל מקום ביישומון של כאן או באתר של כאן כל המוזיקה בדף התוכנית לא סטנדרט. הפרק הלילה יוקדש לחלק מאוד מהותי בקריירה של ג'אקו פסטוריוס, וזה החברות שלו בהרכב Weather Report, אחד ההרכבים המשפיעים ביותר שיצרו מוזיקה בתת סגנון של ג'אז שנקרא ג'אז פיוז'ן, שמחבר בעצם בין עולמות הג'אז לעולמות הרוק. זה הרכב שהובל על ידי הקלידן ג'ו זאווינול, נגן אוסטרי שהיגר לארצות הברית בשנות ה-60 בערך, והסקסופוניסט ויין שורטר. ולאורך השנים הרכב הזה החליף כל מיני נגנים, אבל באמצע שנות ה-70 יש יגידו שנרקם ההרכב החזק ביותר של Weather Report, שכלל גם את ג'אקו פסטוריוס. אז אנחנו נהיה גם עם תחילת הדרך, עם השיאים של הלהקה יחד עם ג'אקו פסטוריוס, וגם הדרמות והמתחים והנפילה שהגיעה לאחר מכן. לא נקדים את המאוחר, אבל אנחנו נתחיל עם משהו שג'אקו פסטוריוס לא משתתף בו עדיין. אבל זה כן קטע שחשוב להכיר בהקשר של הדיסקוגרפיה של Weather Report. מתוך האלבום Black Market שיצא בשנת 76, זה קטע הנושא שפותח אותו, והוא בהחלט אחד הקטעים היפים והטובים ביותר של Weather Report בכל שנות היצירה שלהם. פה מנגן הבסיסט אלפונסו ג'ונסון. Black Market. שתהיה יופי של האזנה.

שיר הנושא מתוך האלבום Black Market של Weather Report משנת 76. במהלך ההקלטות בשנת 75, כאמור אלפונסו ג'ונסון עוד היה בסיסט בהרכב, אבל אז באותם האולפנים שהם הקליטו בהם הקליט גם בחור צעיר וכישרוני מאוד בשם ג'אקו פסטוריוס. נוצרה היכרות בינו לבין ג'ו זאווינול, ואלפונסו ג'ונסון הבין מהר מאוד שהוא הולך להפסיד את המקום שלו לטובת הכוכב העולה החדש הזה. אז באלבום Black Market ג'אקו פסטוריוס משתתף בסך הכל בשני קטעים, אבל מאז התחיל הרומן בינו לבין Weather Report. זה אחד הקטעים שמדגימים את היכולות המלודיות שלו כבסיסט. בקטע מחווה לסקסופוניסט קאנונבול אדרלי, שנקרא קאנונבול, מאותו אלבום.

Cannonball. מתוך אלבום Black Market של Weather Report, הקטע שהכיר למעריצי הלהקה שהצטברו עד אז את הבסיסט החדש, ג'אקו פסטוריוס. כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, בסדרה שמוקדשת לבסיסט ג'אקו פסטוריוס במלאת 70 להולדתו החודש, ובפרק הלילה אנחנו עם החלק בקריירה שלו שבו הוא שיתף פעולה עם הלהקה Weather Report. בעצם ההרכב הזה מיצב את עצמו כאחד אחד מהרכבי הג'אז פיוז'ן הגדולים של שנות ה-70, ולימים גם בהיסטוריה של המוזיקה. ומה שכל כך מייחד את הלהקה הזו זה שהיא פעלה בתקופה שבה הג'אז העולמי התחיל לעבור תמורות ולשנות צורה. אלה היו ימים של תהפוכות בעולם הזה, כי לג'אז שנתפס במשך המון המון שנים כמוזיקה מאוד אליטיסטית, אפילו עד היום, התחילו לחלחל השפעות מעולם הרוק, שיצרו שילוב, פיוז'ן, בין המבנים המורכבים וההרמוניות של הג'אז, לבין כלים חשמליים וגם השואו שהגיע מהרוק. ואחת הדוגמאות שאפשר לתת באופן מובהק לסאונד המגובש הזה של הרכב חזק שבאמת משלב בין העולמות האלה, זה קטע מאוד מאוד מפורסם של Weather Report מתוך האלבום Heavy Weather משנת 77. ג'אקו פסטוריוס כמובן כבר חלק מהפעיל ואינטגרלי מהרכב הזה, וזו המחווה של ג'ו זאווינול למועדון הג'אז הידוע בניו יורק שהשפיע עליו מאוד, בשם Birdland.

River People. קטע שנכתב על ידי ג'אקו פסטוריוס לאלבום Mr. Gone של Weather Report שיצא בשנת 78, ובאותה השנה הגיע למקום הראשון בטבלת אלבומי הג'אז של בילבורד, שזה בהחלט הישג לא קטן לאלבום שהוא ג'אז פיוז'ן. אז זו רק דוגמה לקטע מתוך אלבום מאוד מאוד פופולרי של Weather Report. וזה כחלק מהעיסוק שלנו בלהקה ובחברות של הבסיס ג'אקו פסטוריוס ב-Weather Report, כחלק מהסדרה שמוקדשת לג'אקו פסטוריוס כאן בתוכנית לא סטנדרט, וכאן כל המוזיקה במלות 70 להולדתו, לו היה בחיים. הלהקה הזו, Weather Report, באמת, כמו שאמרנו, מצווה את עצמה כהרכב מוביל בג'אז פיוז'ן, ולצד עוד הרכבים כאלה באותה התקופה, הם הפכו להיות אהובים בקנה מידה ובעוצמה שלא היו אופייניים לג'אז בכלל, ברמה של להתחיל למלא אצטדיונים. זה באמת היה משהו בלתי רגיל, תופעה שלא נודעה כדוגמתה לפני כן, ואת זה גם אפשר לשמוע בין היתר באלבום הבא של Weather Report שיצא בשנת 79, אלבום בשם 830, שזו השעה שבה הם התחילו את ההופעות שלהם, וזה אלבום הופעה שהוקלט בכמה הופעות שלהם בעצם, ואנחנו נשמע בהופעה עכשיו מאותו אלבום את הרגע שבו ג'אקו פסטוריוס נשאר לבד על הבמה לסולו משלו, ומדגים את הווירטואוזיות שלו, את המוזיקליות שלו, וגם אני די בטוחה שזה אחד השימושים הראשונים בלופר, בפדל לופ על במה, ככל שידוע לי בכל אופן, לפחות בצורה שבה אנחנו מכירים ומכירות כיום. אז זה הסולו של ג'אקו, סלנג, מתוך אלבום ההופעה 830 של Weather Report. Thank you.

אני יכולה רק לדמיין את התחושה של לשבת בקהל ולראות את הדבר הזה בפעולה. זה בטח היה כל כך מרגש, וכולי קנאה במי שיצאו להם לחזות בפלא הזה שנקרא ג'אקו פסטוריס מנגן כך. מי מכן שאולי זיהו, יכול להיות שזיהיתם את הביצוע שלו ל-Third Stone from the Sun של ג'ימי הנדריקס, וגם ממש נגיעונת של היצירה המקורית שלו, Portrait of Tracy, במהלך הסולו שלו. אבל כן, אין ספק שזה מאוד מאוד מאוד מרשים. ואנחנו נשאר עם אותו אלבום הופעה, ואנחנו קצת יותר נתקדם בסיפור שלנו, כי בעצם ג'אקו פסטוריס באמת היה כוכב עולה וכישרון בלתי רגיל, והוא היה בין טיפוחיו של ג'ו זאווינול, שבאמת לקח אותו כסוג של פרויקט, והוא נתן לו המון מקום להתבטא, גם שילב קטעים פריאתו באלבומים שלו, גם נתן לו את המקום להדגים את היכולות שלו על הבמה, גם כסולן וגם ממש כחלק מהרכב. אבל לאט לאט, ככל שהמעמד של ג'אקו פסטוריס הלך והתבסס בלהקה, כנראה שהוא גם הרגיש קצת יותר בנוח, וגם קצת התחילו לעלות הדרישות שלו, ובעצם התחילה להיווצר התנגשות בין הטיטנים, שהם ג'אקו פסטוריס וג'ו זאווינול. מאחורי הקלעים נתגלעו הרבה מתחים ומאבקי כוח, כי שניהם היו באמת מאוד מאוד דומיננטיים בהרכב, ואני די בטוחה שבקטע הבא שנשמע, אפשר לשמוע את היחסים האלה באים לידי ביטוי גם על הבמה. אז זה ביצוע הופעה לקטע של ג'אקו פסטוריוס, לקטע Teen Town, שהופיע באלבום Heavy Weather, וזה משהו שאולי אפשר באמת לשמוע את השיח המאוד מאוד אינטנסיבי, גם בין חברי הלהקה כולה, אבל בעיקר בין ג'אקו הצעיר לבין ג'ו זאווינול, שמנסה אולי קצת ללמד אותו את מקומו. Teen Town, בהופעה.

טין טאון בהופעה חיה, באלבום ההופעה 830 של Weather Report משנת 79. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט שמוקדשת כל החודש לג'אקו פסטוריוס לרגל יום הולדתו ה-70 לו היה בחיים, שחל ב-1 בדצמבר. ואנחנו בפרק השלישי בסדרה שהתחלנו לפני שבועיים, והלילה אנחנו עם החלק של ג'אקו פסטוריוס בהרכב Weather Report, שתפס נתח משמעותי מהקריירה הלא מאוד ארוכה שלו. אנחנו נעבור לאלבום הבא של Weather Report, האלבום Night Pass, הסד שיצא בשנת 1980. אני חושבת שבשלב הזה ג'אקו פסטוריוס וג'ו זאווינול, למרות המתחים ביניהם, ניסו לשמור על איזה שהם יחסים דיפלומטיים, והם כן הפיקו את האלבום הזה ביחד. זה אלבום ששינה את הכיוון הכללי של Weather Report מהפקה מאוד מאוד מהוקצת למקום שהוא קצת יותר נותן ביטוי לצד הג'אזיסטי המסורתי של Weather Report. וזה אלבום שהוקלט לייב באולפן מול קהל של 250 איש, ואנחנו נשמע מתוכו את הקטע Port of Entry שנכתב על ידי הסקסופוניסט ויין שורטר. Weather Report מתוך האלבום Night Passage.

Rockin' and Rhythm במקור של דיוק אלינגטון, אלה Weather Report בהופעה מנובמבר 1980 בהמרסמית' אודיאון בלונדון. אנחנו הגענו לתחילת שנות ה-80 ובעצם גם לתחילת סוף הדרך של ג'קו פסטוריוס בהרכב Weather Report. גם המתחים וחילוקי הדעות האומנותיים שהתגלעו בינו לבין ג'ו זאווינול, אבל גם ההידרדרות במצבו הנפשי של ג'קו פסטוריוס בד בבד הובילו לכך שהוא יעזוב את הלהקה. אנחנו התחלנו לגעת ממש במילה בשבוע שעבר בהידרדרות שלו באותה התקופה, כל מיני מצבי רוח שהתבטאו גם בנגינה פרועה והתנהגות בלתי צפויה על הבמה ובכלל עם הסובבים אותו, וזה נבע מכמה דברים שאנחנו נרחיב עליהם בפרק הבא בסדרה, אבל אנחנו נסמן את תחילת הסוף ובעצם את האלבום האחרון שבו ג'קו פסטוריוס השתתף עם Weather Report, עם האלבום שנושא את שם הלהקה שיצא בשנת 82, וזה נקרא Current Affair.

Current Affairs Weather Report. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים לה הלילה. תודה לכל מי שהיו איתי גם בפרק הזה בסדרה על ג'אקו פסטוריוס. אני נועה ארגוב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא לפרק האחרון בסדרה שיתמקד בג'אקו פסטוריוס, המלחין והמאבד. אנחנו נסיים עם קטע מתוך האלבום Mr. Gone משנת 78, שבו מתארחים בשירה גם מוריס ווייט מ-Earth, Wind and Fire, ואז אמרת דניס וויליאמס. זה נקרא And Then. Weather Report. לילה טוב, נשתמע בקרוב.

אנו מזמינים אתכם לשלוש שעות של קונצרט בוקר ליום שישי, מעכשיו ועד לשעה 12. אורי מרקוס עורך, עמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה ובשורות טובות.

חלק מן התוכנית שלנו הבוקר ייוחד למנצח האיטלקי הדגול קרלו מריה ג'וליני לציון 20 שנה למותו. הוא נולד ב-1914 והלך לעולמו בשנת 2005. נצא לדרך ביצירתו של רוברט שומן, פתיחה, סקרצו ופינאלי, אופוס 52. וולפגנג סבליש מנצח על התזמורת הסקסונית הממלכתית של דרזדן.

מאת רוברט צ'ומן, שמענו פתיחה, סקרצו ופינאלה, אופוס 52. וולפגנג סבליש ניצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן. מכאן לפאפה היידן. היידן כתב כמעט בכל סוגה אפשרית. הוא כונה אבי הסימפוניה ואבי רביעת כלי הקשת. לא משום שהמציא את הצורות הללו, אלא מפני שערך בהן שינוי עמוק ויסודי. הביא אותן לגבהים חדשים, בשיאים של פיתוח ושכלול. ומתוך 70 רביעיות כלי הקשת שכתב, נשמע את אופוס 55 מספר 2 בפה מינור, התאר. היא ידועה כאחת מרביעיות טוסט, על שמו של יוהאן טוסט, כנר בתזמורת אסטרהזי, שהיה גם סוחר ממולח, וסייע להיידן להוציא אותן לאור. הרביעה נושאת את הכינוי המיוחד התאר, לא בשל היותה חדה או חותכת באופייה, אלא בעקבות סיפור מפוקפק שהפיץ קרל פרדיננד פול, הביוגרף של היידן בן המאה ה-19. על פי הסיפור, השתוקק היידן לגלח את פניו, אך בלא הצלחה. הוא פנה למול אנגלי שהתארח בארמון אסטרהזי, והציע לו רביעה משובחת תמורת זוג סגיני גילוח. אלה סופקו כביכול, וכך דבק הכינוי ביצירה. רביעת התאר נפתחת בפרק וריאציות, מהלך נדיר בזמנו, ובו מוצגים שני נושאים מנוגדים. הראשון קודר בפה מינור, והאחר בהיר ואופטימי בפה מז'ור, מייאוש לתקווה, מצל אל אור. את רביעת התאר ינגנו בהקלטה שנשמע חברי רביעת לינזי.

חברי רביעת לינזי השמיעו את רביעת כלי הקשת, אופוס 55 מספר 2 בפה מינור, התער, מאת יוזף היידן. אנחנו קופצים קדימה בזמן. הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 ברה מינור מאת ברמס, האהוב והמפורסם כל כך, עבר תהליך ארוך של התגבשות בטרם קיבל את צורתו הסופית. כמה גלגולים ושינויי נוסח התחוללו בו. ברמס בן ה-21 החל לחבר סונטה לשני פסנתרים ברה מינור, והשלים שלושה פרקים מתוכה. במהלך חיבורה התברר למלחין שכדי להגשים את כוונותיו האומנותיות במלואן, הוא הזדקק למדיום מוזיקלי ישיר ורחב יותר. תחילה הוא ניסה להפוך את הסונטה לסימפוניה. זה לא הצליח. ואז הוא כתב לחברתו הקרובה קלרה שומן כי בחלומו הפך את הסימפוניה המקוללת שלו לקונצ'רטו לפסנתר. וכך באמת היה. ברמס השתמש בחומרים מן הסונטה, ויצק בהם תוכן חדש, בדמות קונצ'רטו רחב ממדים לפסנתר ולתזמורת. נשמע הקלטה קלאסית משנת 1960. קרלו מריה ג'וליני מנצח על תזמורת פילרמוניה, עם הסולן הצ'ליאני קלאודיו אראו בפסנתר.

זה היה קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת מספר אחת ברמינור מאת יוהנס ברמס. הסולן היה קלאודיו אראו עם תזמורת פילרמוניה בניצוחו של קרלו מריה ג'וליני. האזנו להקלטה משנת 1960. מברמס לאנטונין דבוז'ק. בין השניים נרקמה ידידות אמיצה ודיאלוג אומנותי פורה. נשמע את הסונטינה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור אופוס 100. דבוז'ק חיבר אותה בזמן שהייתו בארצות הברית, כשנענה להזמנה לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בניו יורק. בתקופה הזאת, כזכור, כתב כמה מיצירותיו המפורסמות ביותר. את הסונטינה הוא הקדיש לשניים מששת ילדיו, והם גם ביצעו אותו בבחורה, בקונצרט פרטי בבית המשפחה בניו יורק. במכתב למוציא לאור שלו, זימרוק, כתב דבוז'ק: הסונטינה נועדה אמנם לנגינתם של צעירים, אולם בטוחני שגם מבוגרים יהנו מאוד לבצעה. ואנחנו נוסיף וגם לשמוע אותה. הנה לפנינו, בנגינתם של הכנר יוזף סוק והפסנתרן יוזף הלאה.

שמענו את יוזף סוק בכינור, יוזף הלה בפסנתר, בסונטינה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופוס 100 מאת אנטונין דבוז'ק. אתם מאזינים לקונצרט בוקר של יום שישי בכאן כל המוזיקה. הסימפוניה הראשונה של גוסטב מאלר עברה כמה גלגולים בטרם קיבלה את צורתה הסופית. בתחילת דרכה היא הייתה פואמה סימפונית בשני חלקים. בביצורי הפומביים המוקדמים בהמבורג וויימר, סיפק מאלר בתוכניית הקונצרט הסבר תמציתי למה שביקש להעביר, והצמיד לה את המילים האלה. טיטן, פואמה צלילית בצורת סימפוניה. חלק ראשון מימי הנאורים, קטעי פרחים, פירות וקוצים. פרק ראשון, אביב לאין קץ, מבוא המתאר את יקיצת הטבע מקץ שנת החורף הארוכה. פרק שני, בלומינה, מילה נדירה בגרמנית המתארת פרחים קטנים או מחרוזות פרחים. פרק שלישי, במפרשים מתנופפים, סקרצו. חלק שני, קומדיה אנושית. פרק רביעי, הספינה נטרפת בלב ים, מרש אבל על דרך קלו. קלו הוא ז'ק קלו, צייר צרפתי מתקופת הברוק. ופרק חמישי, מן התופת. פרץ פתאומי של ייאוש, מלב פצוע עד מעמקיו. אלא שכעבור זמן החליט מאלר לוותר על התיאורים התוכניתיים שסיפק לסימפוניה. הוא פסל את השם טיטן, שם המרמז לנובלה מאת ז'אן פאול, סופר גרמני שהיה חביב עליו, וגנז את פרק הפרחים, בלומיני. לא עוד פואמה צלילית בצורת סימפוניה, כי עם סימפוניה מספר אחת ברמז'ור. אך גם אם דחה מעליו בסופו של דבר את הכותרות והתיאורים המקוריים שהצמיד לסימפוניה, הרי שעל פי תוכנם הם עולים בקנה אחד עם כוונותיו. מאלר דבק כל חייו בשתי צורות מוזיקליות, השיר והסימפוניה, והפליא למזג אותן יחד. וכפי שנהג ברבות מן הסימפוניות שכתב, רקם אל תוך הסימפוניה הזו את התוכן השירי. נושאי שניים משיריו המוקדמים מן המחזור שירי שוליה נודד מצאו את מקומם בשניים מפרקי הסימפוניה. בפתח הפרק השלישי משמיע הקונטרבאס סולו בלתי שגרתי, וריאציה במז'ור על הנושא של שיר הילדים הצרפתי הנודע, אחינו יעקב, פרר ז'אק. בסיום הפרק הרביעי דורש מאלר מקבוצת הקרנות לעמוד לשם הנושא נוצץ ומבריק, החותם את היצירה כולה. הראשונה של מאלר, קרלו מריה ג'וליני, מנצח על התזמורת הסימפונית שיקגו.